0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Я хочу

0: хіт на всі часи на Богослав FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонить телефон на розбитому скліпачу, я ім'я Господа.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, вівторок, 21 липня, з вами в студії Олексій Добровольський. Нехай цей день тижня пройде для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7. Двоє дорослих і четверо дітей постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми. Як повідомляє місцева влада, біля багатоповерхівки вдарили реактивними БПЛА. Після цього війська РФ завдали ще два удара в тому ж районі міста. Відомо, що унаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торгівельного центру «Епіцентр». Росія від самого ранку атакувала Чернігів. Місто перебуває під атакою безпілотників. Як повідомив мер міста, є влучання в адміністративну будівлю. Там спалахнула пожежа, а наразі всі обставини та наслідки уточнюються. Гучна ніч була у Білгороді. Місто опинилось під ракетною атакою. Відомо, що після вибухів у частині міста зникло водопостачання. Попередньо під ударом могла бути енергетична інфраструктура. Місцева влада підтвердила атаку та заявила, що постраждалих немає. І до місцевих новин. Де в Богуславі збираються ліквідувати стихійний смітник? Чим завершився спір за землю в Москаленках та яку ділянку виставлять на аукціон? Такі та інші питання розглянула земельна комісія Богуславської міської ради минулої п'ятниці. А детальніше в сюжеті наших кореспондентів.
2: Одним із перших члени комісії надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для оренди земельних ділянок різної площі під городництво в Богуславі. Зокрема, на 10 соток землі претендує богуславка Івана Якопчук, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: По Богуславу, це біля приватизованої ділянки.
4: На якій вулиці?
3: Польова там, вона там Івана Середи, здається.
4: Да. А що, там є вільна земля чи що?
3: Якщо написали, так. Тут уголок такий.
2: Земельні ділянки, що знаходяться на вулиці Марка Вовчка, комісія погодила для передачі в оренду богуславкам Ірині Любченко – 5 соток та Алі Шапошник – 4 сотки. А 7 соток землі на вулиці Вербовій – Михайлу Сироїду, зауважила пані Сахно.
3: Недалеко від його присадибної ділянки, вона в нього остання на вулиці. Там йдуть тоді ці городи людські, але за цими там пару городів, так як він пояснив, там є місце, це не питання, а питання головне в тому, що почали люди звозити сміття і зробили смітник. Він каже, дайте мені в оренду, я каже, його і так вигрібаю, то я хоч буду знати, що ось його останній, оце його хата, по-моєму. Тут ось декілька городів, а цей уголок, каже, це їдуть ці і починають викидати.
2: Надали члени комісії і дозвіл на розроблення технічної документації для відведення в оренду 15 соток Тетяні Натягач у Вільховецькому Старостинському окрузі. А також розглянули питання стосовно спірної земельної ділянки в Москаленках. На неї одночасно претендували Микола Царьов та Світлана Пустовіт, котра за результатами голосування комісії і отримала позитивне рішення.
3: 4-2 – це Пустовіт Світлана Вікторівна. Якщо ви пам'ятаєте, прошлу комісію ми розглядали сесію, до нас зверталась по Москаленка Царьова. Наталія, вона приходила.
4: Це з письмом оце... Царьова приходила. А це ця, що в неї купила?
3: Так, да, це та людина, яка купила, яка має будівництво обслуговування приватизоване. Я маю попередити, що на цю сесію подав Царьов син. Микола Петрович. Він просто пізніше подав, то
4: Микола
3: я...
4: Микола Геннадійович.
3: Геннадійович, то є, так. Я зразу показую, що, ну, що вони на одну і ту саму ділянку дві заяви. Тут староста погодження не підписала, там є погодження старости, це одне питання. Друге питання, вони до заяви приклали...
4: Не підписала, де староста?
3: Вони приклали сюди документ з господарської книги, але Слобода 35, тобто погосподарська книга стосується того, що поруч, що їхній був ізначально. Це, і тут по господарській книзі ну, записано, що є Геннадій, є Микола і 35-й номер, а тут йдеться по 37-й номер. Так що, щоб ви знали, що оце 4-2 Пустовіт
4: це
3: і 4-7 – це одна й та сама ділянка.
2: Підтримали депутати й проєкт рішення щодо подальшої долі земельної ділянки площею в майже 2 гектари у Дибенцях, про яку поінформувала Оксана Сахно.
3: За ініціативою голови винесли пропозицію ділянку виставити на земельні торги. Площа ділянки 1,7744 га з цільовим призначенням індивідуальне садівництво. Ми вважаємо, що треба її виносити для того, щоб отримувати дохід до місцевого бюджету.
2: Загалом за півгодини роботи депутати розглянули понад 10 земельних питань. Втім, остаточні рішення щодо кожного з них ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської міської ради 29 липня. Наталія Редіх, Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: День донора відбудеться у Миронівській громаді вже завтра. Усіх охочих віком від 18 до 60 років запрошують здати кров і допомогти врятувати життя. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Забір крові відпроводитиме виїзна бригада з Білої церкви. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонару, вхід через старий вхід до приймального відділення Миронівської лікарні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 27 градусів з позначкою плюс. З вами був Олексій Добровольський. Наразі у мене все. Почуємося 9-й.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 73-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

ім'я Таранко. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Уночі Росія атакувала Україну трохи більше, ніж півсотною БПЛА різних типів. За даними повітряних сил, збили або подавили 46 дронів, водночас зафіксовано влучання 8 безпілотників на 7 локаціях. Дрони вдарили по індустріальному парку під Санкт-Петербургом. Там спалахнула масштабна пожежа. За даними російського МНС, вогонь охопив складсько-виробничу будівлю площею близько 6 тисяч квадратних метрів. Відомо, що у парку розташовані кілька підприємств, зокрема з виробництва полімерних матеріалів. Черги на бензин в РФ тягнуться тепер до Індії. Одна з найбільших нафтовидобувних країн світу возить тепер бензин через Індійський океан і Суецький канал. Все через українські удари по НПЗ, які обвалили російську нафтопроробку до мінімуму. Тепер водії стоять в чергах, заправки ріжуть продаж, а в окупованому Криму приватникам у певні дні пальне не наливають взагалі. Вихід Москва знайшла дивний для країни – імпорт. До Росії вже пливе понад 60 тисяч тонн індійського бензину шляхом у 14 тисяч кілометрів. Про це повідомили міжнародні видання. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Ярослава Якименка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу окупанта. Ярослав жив і навчався в Києві, проте часто навідувався до дідусів та бабусь у Семигорі, які обожнював за спокій і чудові краєвиди. Він мріяв побачити світ, готувався працювати за кордоном, та коли ворог вдерся на рідну Київщину, одним із перших став на захист країни. Поховали Ярослава Якименка в рідних його серцю Семигорах. Вічна пам'ять і слава героям. Автомобіль Nissan Navra придбали для військовослужбовця Богдана Тимошенка у межах програми МХП «Поруч». До мобілізації Богдан працював оператором на елеваторі Миронівського заводу з виготовлення круп і комбікормів. Нині ж позачерговик допомагає йому виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. На закупівлю авто спрямували понад 450 тисяч гривень, з яких 80 тисяч зібрали колеги бійця завдяки щомісячним донатам.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до плюс 27 градусів. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 10-й.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10-та на годиннику, в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Вночі росіяни випустили по Україні 58 безпілотників. Відомо, що на Сумщині реактивний БПЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок. Там загорівся перший поверх. Внаслідок цього поранення знали 6 людей, серед них 4 дитини. Також там окупанти вдарили по торговому центру. Відомо, що у Чернігові голова обласної військової адміністрації повідомив про влучання БПЛА в адміністративну будівлю. Там постраждала одна людина. А у Херсоні вранці до лікарів звернувся літній чоловік, який постраждав внаслідок атаки російського дрона в Дніпровському районі міста. МВФ найближчими днями виділить Україні 690 мільйонів доларів. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2,2 мільярди доларів. Про це повідомили в Міжнародному валютному фонді. Гучна ніч була у Білгороді. Місто опинилось під ракетною атакою. Відомо, що після вибухів у частині міста зникло водопостачання. Попередньо під ударом могла бути енергетична інфраструктура. Місцева влада підтвердила атаку та заявила, що постраждалих немає. І до місцевих новин. Грант у розмірі 7 тисяч євро на розвиток майстерні отримав проєкт «Жива нитка» Валентини Ткач. Майстриня стала однією з учасниць грантової програми, успішно пройшовши 2,5 місяці навчання. Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток справи, яка популяризує традиційне українське ткацтво. За словами пані Валентини, найціннішим результатом участі в проєкті стали не лише фінансові ресурси, а й здобуті знання, нові знайомства та впевненість у тому, що її ремесло має велике майбутнє. Де в Богуславі збираються ліквідувати стихійний смітник? Чим завершився спір за землю в Москаленках та яку ділянку виставлять на аукціон? Такі та інші питання розглянула земельна комісія Богуславської міської ради минулої п'ятниці. Детальніше ж в сюжеті наших кореспондентів.
2: Одним із перших члени комісії надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для оренди земельних ділянок різної площі під городництво в Богуславі. Зокрема, на 10 соток землі претендує Богуславка Івана Якопчук, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: По Богуславу, це біля приватизованої ділянки.
4: На якій вулиці?
3: Польова там, вона там Івана Середи, здається.
4: А що, там є вільна земля чи що?
3: Якщо написали, да. Тут уголок такий.
2: Земельні ділянки, що знаходяться на вулиці Марка Вовчка, комісія погодила для передачі в оренду богуславкам Ірині Любченко – 5 соток, а Алі Шапошник – 4 сотки. А 7 соток землі на вулиці Вербовій – Михайлу Сироїду, зауважила пані Сахно.
3: Недалеко від його присадибної ділянки, вона в нього остання на вулиці, там йдуть тоді ці городи людські, але за цими там пару городів, так як він пояснив, там є місце, це не питання, а питання головне в тому, що почали люди звозити сміття і зробили смітник. Він каже, дайте мені в оренду, я каже, його і так вигрібаю, то я хоч буду знати, що ось у його останній, оце його хата, по-моєму, тут декілька городів, а цей уголок, і каже, це їдуть ці і починають викидати.
2: Надали члени комісії і дозвіл на розроблення технічної документації для відведення в оренду 15 соток Тетяні Натягач у Вільховецькому старостинському окрузі. А також розглянули питання стосовно спірної земельної ділянки в Москаленках. На неї одночасно претендували Микола Царьов та Світлана Пустовік, котра за результатами голосування комісії і отримала позитивне рішення.
3: 4-2 – це Пустовіт Світлана Вікторівна. Якщо ви пам'ятаєте, прошлу комісію ми розглядали сесію, до нас зверталась по Москаленка Царьова. Наталія, вона приходила.
4: Це з письмом оце... Царьова приходила. А це ця, що в неї купила?
3: Так, да, це та людина, яка купила, яка має будівництво обслуговування приватизоване. Я маю попередити, що на цю сесію подав Царьов син. Микола Петрович. Він просто пізніше подав, то
4: Микола
3: я...
4: Микола Геннадійович.
3: Геннадійович, то є, так. Я зразу показую, що, ну, що вони на одну і ту саму ділянку дві заяви. Тут староста погодження не підписала. Там є погодження старости. Це одне питання. Друге питання. Вони до заяви приклали
4: Не підписали, де староста на
3: Юрію? Царю. Вони приклали сюди документ з господарської книги, але Слобода 35, тобто господарська книга не стосується там, да? того, що поруч, що їхній був ізначально. Це, і тут по господарській книзі ну, записано, що є Геннадій, є Микола і 35-й номер, а тут йдеться по 37-й номер. Так що, щоб ви знали, що оце 4-2 пустовід і 4-7 це одна і та сама ділянка.
2: Підтримали депутати й проєкт рішення щодо подальшої долі земельної ділянки площею в майже 2 гектари у Дибенцях, про яку поінформувала Оксана Сахно.
3: За ініціативою голови виніс він пропозицію ділянку виставити на земельні торги. Площа ділянки 1,7744 га з цільовим призначенням індивідуальне садівництво. Тому вважаємо, що треба її виносити для того, щоб отримувати дохід до місцевого бюджету.
2: Загалом за півгодини роботи депутати розглянули понад 10 земельних питань. Втім, остаточні рішення щодо кожного з них ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської міської ради 29 липня. Наталія Редіх, Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах. До самого вечора опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до плюс 27 градусів. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11:00.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в гуртожитку.

0: 8080. Або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. РФ останні три дні цілеспрямовано атакує об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині. Відомо, що 19 липня після удару по одному з видобувних активів спалахнула пожежа. У компанії зазначили, що обладнання довелося зупинити, через що є втрати частини обсягів видобутку. 20 липня вранці росіяни ударили по ще одному об'єкту, там виникли численні руйнування, там триває оцінка масштабів пошкоджень. СБУ зірвала кривавий теракт РФ у центрі Івано-Франківська. Російські спецслужби готували подвійний підрив просто у дворі житлового комплексу. Першу вибухівку мали активувати дистанційно на паркінгу, а другу одразу після прибуття на місце екстрених служб і мешканців. Ворожим агентом виявився місцевий безробітний, який шукав легких грошей в мережі. За вказівкою кураторів з РФ він орендував квартиру з видом на двір і замаскував два саморобні вибухові пристрої під кухонні каструлі по 6 кг вибухівки кожна із сотнями металевих болтів для максимального ураження. Завдяки роботі СБУ на випередження трагедії вдалося уникнути. У ТЦК під час 561-ї раптової перевірки виявили 208 порушень. Про це повідомили нардепи. Перевірка була по всій Україні з грудня 25 по червень 26 року. За результатами склали 101 адмінпрокол і направили повідомлення про ймовірне кримінальне правопорушення через можливе перевищення службових повноважень. І до місцевих новин. Арт-терапевтична зустріч для дітей «Мій талісман» відбудеться у Богуславі 23 липня. Юних учасників запрошують до творчої атмосфери, де кожен зможе створити власний особливий оберіг із натуральної шерсті. Захід покликаний допомогти дітям відчувати внутрішню силу, спокій та впевненість у собі. Творча зустріч розпочнеться о 13:30 у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Усі необхідні матеріали організації надають безкоштовно, а попередній запис здійснюється за телефоном 097-816-38-32. Команда «Отамани» з Миронівки виграла командний кубок на всеукраїнському турі з пауерліфтингу «Кубок черкаських богатирів-2026». У змаганнях, які відбулися у Черкасах, взяли участь понад 130 спортсменів із різних регіонів України. За підсумками виступів, миронівська команда посіла перше місце, випередивши суперників із Чернігова та Харкова. Капітаном переможців виступив Ігор Коцюба, повідомила Миронівська міськрада.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до плюс 27. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 12.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: коли.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. У Сумах та на Дніпропетровщині російські військові атакували рятувальників. Про це повідомили ДСНСники. Так, у Сумах через російський обстріл виникла масштабна пожежа у торговому центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службове авто, ще одне пошкоджено. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку. Там постраждали троє співробітників місцевої пожежної охорони. МВФ найближчими днями виділить Україні 690 мільйонів доларів. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування наданого Україні в межах нової програми становитиме близько 2,2 мільярди доларів. Про це повідомили в Міжнародному валютному фонді. Українські дрони вдарили по індустріальному парку під Санкт-Петербургом. Там спалахнула масштабна пожежа. За даними російського МНС, вогонь охопив складсько-виробничу будівлю площею близько 6 тисяч квадратних метрів. Відомо, що у парку розташовані кілька підприємств, зокрема з виробництва полімерних металів. І до місцевих новин. Де в Богуславі збираються ліквідувати стихійний смітник? Чим завершився спір за землю в Москаленках? Та яку ділянку виставлять на аукціон? Такі та інші питання розглянула земельна комісія Богуславської міської ради минулої п'ятниці. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів.
2: Одним із перших члени комісії надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для оренди земельних ділянок різної площі під городництво в Богуславі. Зокрема, на 10 соток землі претендує богуславка Івана Якопчук, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: По Богуславу, це біля приватизованої ділянки.
4: На якій вулиці?
3: Польова там, вона там Івана Середи, здається.
4: А що, там є вільна земля чи що?
3: Якщо написали, да. Тут уголок такий.
2: Земельні ділянки, що знаходяться на вулиці Марка Вовчка, комісія погодила для передачі в оренду богуславкам Ірині Любченко – 5 соток, а Алі Шапошник – 4 сотки. А 7 соток землі на вулиці Вербовій – Михайлу Сироїду, зауважила пані Сахно.
3: Недалеко від його присадибної ділянки, вона в нього остання на вулиці. Там йдуть тоді ці городи людські, але за цими там пару городів, так як він пояснив, там є місце, це не питання, а питання головне в тому, що почали люди звозити сміття і зробили смітник. Він каже, дайте мені в оренду, я каже, його і так вигрібаю, то я хоч буду знати, що ось у його послідній, оце його хата, по-моєму, тут декілька голодів, а цей уголок, і каже, це їдуть всі і починають викидати.
2: Надали члени комісії і дозвіл на розроблення технічної документації для відведення в оренду 15 соток Тетяні Натягач у Вільховецькому старостинському окрузі. А також розглянули питання стосовно спірної земельної ділянки в Москаленках. На неї одночасно претендували Микола Царьов та Світлана Пустовіт, котра за результатами голосування комісії і отримала позитивне рішення.
3: 4-2 – це Пустовіт Світлана Вікторівна. Якщо ви пам'ятаєте, прошлу комісію ми розглядали сесію, до нас звертались по Москаленка Царьова. Наталія, вона приходила.
4: Це з письмом оце... Царьова приходила. А це ця, що в неї купила?
3: Так, да, це та людина, яка купила, яка має будівництво обслуговування приватизоване. Я маю попередити, що на цю сесію подав Царьов син. Микола Петрович. Він просто пізніше подав, то
4: Микола Геннадійович.
3: Геннадійович, то є, так. Я зразу показую, що вони, ну, що вони на одну і ту саму ділянку дві заяви. Тут староста погодження не підписала. Там є погодження старости. Це одне питання. Друге питання. Вони до заяви приклали...
4: Не підписала, де староста?
3: У Царю. Да. Вони приклали сюди документ з господарської книги. Але Слобода 35, тобто погосподарська книга стосується там, да? того, що поруч, що їхній був ізначально. Це, і тут по господарській книзі ну, записано, що є Геннадій, є Микола і 35-й номер, а тут йдеться по 37-й номер. Так що, щоб ви знали, що оце 4-2 Пустовіт
4: це
3: і 4-7 – це одна й та сама ділянка.
2: Підтримали депутати й проєкт рішення щодо подальшої долі земельної ділянки площею в майже 2 гектари у Дибенцях, про яку поінформувала Оксана Сахно.
3: За ініціативою голови виніс він пропозицію ділянку виставити на земельні торги. Площа ділянки 1,7744 га, з цільовим призначенням індивідуальне садівництво. Ми вважаємо, що треба її виносити для того, щоб отримувати дохід до місцевого бюджету.
2: Загалом за півгодини роботи депутати розглянули понад 10 земельних питань. Втім, остаточні рішення щодо кожного з них ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської міської ради 29 липня. Наталія Редіх, Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Опитування серед жителів стартувало у Миронівській громаді напередодні Дня молоді, яке відзначатимуть 12 серпня. Анкетування проводитимуть відділом культури, молоді та спорту міськради спільно з Молодіжною радою молоді. Мета опитування – зібрати ідеї та обрати найцікавіші формати заходів безпосередньо від мешканців, щоб зробити цей день особливим. Залишити свій голос можна за посиланням до 25 липня на офіційній сторінці Миронівська молодіжна або у Фейсбуці на сторінках Бусав.ФМ у соцмережах.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься у Богуславі та в сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до плюс 27. Наразі у мене все. Почуємося 13-й.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: мене.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама. Хіт на всі часи.

0: Європи.
1: Новини на Богуслав ФМ.
2: 13 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Росіяни завдали по Запоріжжю чергового удару КАБами. За попередніми даними, авіабомби влучили по житлових кварталах міста. Відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених, повідомила обласна військова адміністрація. Сили оборони атакували три танкери в акваторії Чорного моря. Йдеться про залізничний міст, 6 засобів ППО та радіолокаційну розвідку. Уражені танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах ворожих військ, заявили у Генштабі. Пожежа сталася у Чорнобильській зоні відчуження. Загоріла свісова підстилка і суха деревина. Наразі вдалося зупинити вогонь та локалізувати займання. Радіаційний фон під постійним контролем, жодних відхилень від норми не фіксують, заявили у відомстві. По всій Польщі лунають сирени. В Україні стартували навчання «Тривога-26». Жителів закликають пройти в укриття та діяти з інструкціями. Мета – підготовка до можливих надзвичайних ситуацій і потенційних воєнних загроз. Про це повідомили тамтешні видання. І до місцевих новин. Понад 4 тисячі гривень вдалося зібрати з необхідних 40 тисяч на зарядну станцію для підрозділу богуславця Дмитра Литовченка. Волонтери відкрили терміновий збір, щоб придбати необхідне обладнання для наших захисників. Кожен донат – це крок до перемоги, а усі деталі та реквізити шукаєте на офіційних сторінках Богуслав.FM у соціальних мережах. Літературний конкурс «Богуславська мініатюра» триває у місті з нагоди річниці переїзду письменниці Марко Вовчок. Творчий проєкт покликаний об'єднати талановитих авторів та вшанувальників слова навколо культурної спадщини видатної письменниці. Цьогоріч мистецьку ініціативу реалізують уже в сьома, розповідає Тетяна Овчар.
3: Ідея зародилася заради популяризації Богуслава. Постаті, які тут творили, жили, відомі в Україні і в світі, а зокрема популяризація Марко Вовчок, її життя на Богуславщині, тому що в погодах вона ділилася, що це її був найкращий час. І цього року ми маємо 26 прекрасних конкурсних творів. Оголошуємо переможців 10 серпня в стінах нашого музею в Богославі, музею Марка Вовчка, єдиного в Україні.
2: Долучитися до голосування за найкращий твір можуть усі охочі жителі громади на офіційній сторінці у Фейсбук-сторінці «Богуславська мініатюра», а твори будуть доступні онлайн з 31 липня.
1: Погода на Богуслав ФМ.
2: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 27 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15 від моєї колеги Ангеліни Якименко.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста. Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. От же нове серце до

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі. Адже мріти не шкідливо.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Рятувальна операція на місцях російських ударів авіабомбами триває у Запоріжжі. Станом на зараз відомо про двох загиблих, повідомив Володимир Зеленський. Військовослужбовці ЗСУ отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці почнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з відомством збирає їхні відгуки. По всій Польщі лунають сирени. У Україні стартували навчання «Тривога-26». Жителів закликають прийти в укриття та діяти за інструкціями. Мета – підготовка до можливих надзвичайних ситуацій і потенційних воєнних загроз, повідомляють тамтешні видання. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Ярослава Якименка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу окупанта. Ярослав жив і навчався в Києві, проте часто навідувався до дідусів та бабусь у Семигори, які обожнював за спокій і чудові краєвиди. Він мріяв побачити світ, готувався працювати за кордоном. Та коли ворог вдарся на рідну Київщину, одним із перших став на захист країни. Поховали Ярослава Якименка в рідних його серцю у Семигорах. Вічна пам'ять і слава героям. Арт-терапевтична зустріч для дітей «Мій талісман» відбудеться у Богуславі 23 липня. Юних учасників запрошують до творчої атмосфери, де кожен зможе створити власний особливий оберіг із натуральної шерсті. Захід покликаний допомогти дітям відчути внутрішню силу, спокій та впевненість у собі. Творча зустріч розпочнеться о 13:30 у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Усі необхідні матеріали організатори надають безкоштовно, а попередній запис здійснюється за номером телефону 097 816 38 32. Команда «Отамани» з Миронівки виграла командний кубок на всеукраїнському турнірі з пауерліфтингу «Кубок черкаських богатирів 2026». У змаганнях, які відбулись у Черкасах, взяли участь понад 130 спортсменів із різних регіонів України. За підсумками виступів, миронівська команда посіла перше місце, випередивши суперників із Чернігова та Харкова. Капітаном переможці виступив Ігор Коцюба, повідомила Миронівська міськрада.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія.

0: 63-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
3: Хай лунає тосни, хай танцюють гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. ЗСУ вдарили по радіолокаційній станції «Бусоль-С» на Херсонщині, повідомляє Генштаб. Станція використовується для виявлення та супроводу морських цілей і контролю прибережної акваторії. Також під удар потрапили склади боєприпасів і матеріально-технічні забезпечення на Донеччині, Луганщині та Курській області РФ. Робоча група Ради ЄС з питань розширення вдруге обговорить з Угорщиною погодження результатів скринінгу кластерів 2 і 3 для України та Молдови, необхідне для початку процедури їх відкриття 22 липня. За інформацією ЗМІ, Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС, хотіла б до початку літніх відпусток дати старт підготовці до відкриття наступних кластерів для України та Молдови, або хоча б одного кластера, щоб провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні. Оптимістичний план – відкрити всі кластери до кінця 2026 року, відкриваючи по кластеру щомісяця. І до новин економічних. Ціни на пальне в Україні знову зростають. Найбільше зростання вартості бензину зафіксовано на заправках «Укрнафта», яка підвищила ціни на 2 гривні за літр на всю лінійку бензинів. І до місцевих новин. Понад 14 тисяч гривень вдалося зібрати із необхідних 40 тисяч на зарядну станцію для підрозділу богуславця Дмитра Лутовченка. Волонтери відкрили терміновий збір, щоб придбати необхідне обладнання для наших захисників. Кожен донат – це крок до перемоги, а усі деталі та реквізити шукайте на офіційних сторінках Богуслав.фм у соціальних мережах. Де в Богуславі збираються ліквідувати стихійний смітник? Чим завершився спір за землю в Москаленках? Та яку ділянку виставлять на аукціон? Такі та інші питання розглянула земельна комісія Богуславської міської ради минулої п'ятниці. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів.
2: Одним із перших члени комісії надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для оренди земельних ділянок різної площі під городництво в Богуславі. Зокрема, на 10 соток землі претендує богуславка Івана Якопчук, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: По Богуславу, це біля приватизованої ділянки.
4: На якій вулиці?
3: Польова там, вона там, ну, Івана Середи, здається.
4: А що, там є вільна земля чи що?
3: Так, що написали, так. Тут уголок такий.
2: Земельні ділянки, що знаходяться на вулиці Марка Вовчка, комісія погодила для передачі в оренду богуславкам Ірині Любченко – 5 соток та Алі Шапошник – 4 сотки. А 7 соток землі на вулиці Вербовій – Михайлу Сироїду, зауважила пані Сахно.
3: Недалеко від його присадибної ділянки, вона в нього остання на вулиці. Там йдуть тоді ці городи людські, але за цими там пару городів, так як він пояснив, там є місце, це не питання. А питання головне в тому, що почали люди звозити сміття і зробили смітник. Він каже, дайте мені в оренду, я каже, його і так вигрібаю, то я хоч буду знати, що ось його останній, оце його хата, по-моєму. Тут декілька голодів, а цей уголок, і каже, це їдуть всі і починають викидати.
2: Надали члени комісії і дозвіл на розроблення технічної документації для відведення в оренду 15 соток Тетяні на тягач у Вільховецькому старостинському окрузі. А також розглянули питання стосовно спірної земельної ділянки в Москаленках. На неї одночасно претендували Микола Царьов та Світлана Пустовіт, котра за результатами голосування комісії і отримала позитивне рішення.
3: 4-2 – це Пустовіт Світлана Вікторівна. Якщо ви пам'ятаєте, прошлу комісію ми розглядали сесію, до нас зверталась по Москаленка Царьова. Наталія, вона приходила.
4: Це з письмом оце... Царьова приходила. А це ця, що в неї купила?
3: Так, да, це та людина, яка купила, яка має будівництво обслуговування приватизоване. Я маю попередити, що на цю сесію подав Царьов син. Микола Петрович. Він просто пізніше подав, то
4: Микола
3: я...
4: Микола Геннадійович.
3: Геннадійович, то є, так. Я зразу показую, що, ну, що вони на одну і ту саму ділянку дві заяви. Тут староста погодження не підписала, там є погодження старости, це одне питання. Друге питання, вони до заяви приклали...
4: Не підписала, де староста? На
3: вони приклали сюди документ з господарської книги, але Слобода 35. Тобто погосподарська книга не стосується там, да? того, що поруч, що їхній був ізначально. Це, і тут по господарській книзі ну, записано, що є Геннадій, є Микола і 35-й номер, а тут йдеться по 37-й номер. Так що, щоб ви знали, що оце 4-2 пустовід і 4-7 це одна і та сама ділянка.
2: Підтримали депутати й проєкт рішення щодо подальшої долі земельної ділянки площею в майже 2 гектари у Дибенцях, про яку поінформувала Оксана Сахно.
3: За ініціативою голови виніс він пропозицію ділянку виставити на земельні торги. Площа ділянки 1,7744 га з цільовим призначенням індивідуальне садівництво. Тому вважаємо, що треба її виносити для того, щоб отримувати дохід до місцевого бюджету.
2: Загалом за півгодини роботи депутати розглянули понад 10 земельних питань. Втім, остаточні рішення щодо кожного з них ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської міської ради 29 липня. Наталія Редіх, Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Літературний конкурс «Богуславська мініатюра» триває у місті з нагоди річниці переїзду письменниці Марко Вовчок. Творчий проєкт покликаний об'єднати талановитих авторів та шанувальників слова навколо культурної спадщини видатної письменниці. Цьогоріч мистецьку ініціативу реалізовують уже всьоме, розповідає Тетяна Овчар.
5: Ідея зародилася заради популяризації Богуслава. Постаті, які тут творили, жили, відомі в Україні і в світі, а зокрема популяризація Марко Вовчок, її життя на Богуславщині, тому що в погодах вона ділилася, що це її був найкращий час. І цього року ми маємо 26 прекрасних конкурсних творів. Оголошуємо переможців 10 серпня в стінах нашого музею в Богославі, музею Марка Вовчка, єдиного в Україні.
1: Долучитись до голосування за найкращий твір можуть усі охочі жителі громади на офіційній сторінці у Фейсбуку «Богуславська мініатюра», а твори будуть доступні онлайн з 31 липня.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах – плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони України уразила винищувач МІГ-29 із РГК «Панцер-С1» на аеродромі Халіно у Курській області РФ, повідомили Генштаб ЗСУ. Операцію провели бійці 15-ї окремої бригади артрозвідки «Чорний ліс». ЗСУ отримують новий розвідувально-ударний НРК «ЗМІ Мініударний», оснащений гранатометом, повідомили в Міністерстві оборони України. Розробку створив український виробник спільно з інженерами бойової бригади на основі досвіду понад 4 років повномасштабної війни. Платформа компактна і можна перевозити у мікроавтобусі чи пікапи без додаткового обладнання. ЗМІ здатний вести влучний вогонь із закритих позицій, а також оснащуватись іншими бойовими модулями з піхотним озброєнням. Міжнародний валютний фонд найближчими днями виділить Україні 690 мільйонів доларів. З новим пакетом допомоги загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2,2 мільярда доларів. І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна Ярослава Якименка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу окупанта. Ярослав жив і навчався в Києві, проте часто навідувався до дідусів та бабусь у Семигори, які обожнював за спокій і чудові краєвиди. Він мріяв побачити світ, готувався працювати за кордоном. Та коли ворог вдерся на рідну Київщину, одним із перших став на захист країни. Поховали Ярослава Якименка в рідних його серцю Сумогорах. Вічна пам'ять і слава героям. Арт-терапевтична зустріч для дітей «Мій талісман» відбудеться у Богуславі 23 липня. Юних учасників запрошують до творчої атмосфери, де кожен зможе створити власний особливий обріг із натуральної шерсті. Захід покликаний допомогти дітям відчути внутрішню силу, спокій та впевненість у собі. Творча зустріч розпочнеться о 13:30 у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Усі необхідні матеріали організатори надають безкоштовно, а попередній запис здійснюється за номером телефону 097 816 38 32. Команда «Отамани» з Миронівки виграла командний кубок на всеукраїнському турнірі з пауерліфтингу «Кубок черкаських богатирів 2026». У змаганнях, які відбулись у Черкасах, взяли участь понад 130 спортсменів із різних регіонів України. За підсумками виступів, миронівська команда посіла перше місце, випередивши суперників із Чернігова та Харкова. Капітану переможці виступив Ігор Коцюба, повідомила Миронівська міськрада.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 3 зросла кількість загиблих у Запоріжжі унаслідок атаки РФ. Серед них 67-річна жінка та 2 чоловіки віком 62 та 49 років. Також 13 людей постраждали, їм надається медична допомога, повідомили ВВА. Тимчасовим виконуючим обов'язки голови КМВА став Андрій Ткачов, повідомляє відповідний документ, опублікований на сайті міськради. До цього він був першим заступником Тимура Ткаченка, який 16 липня залишив посаду очільника КМВА. Призначити нового повноцінного голову має президент Володимир Зеленський своїм указом. І до новин економічних. Середня пенсія в Україні зросла до 7273 гривні. Однак кожен четвертий пенсіонер отримує менше 4 тисяч гривень, повідомляють дані Open Data Bot. Водночас понад 20 тисяч гривень пенсії отримує близько 500 тисяч українців. Найвищі пенсії фіксуються у Києві, а найнижчі – у Тернополі. І до місцевих новин. Понад 14 тисяч гривень вдалося зібрати із необхідних 40 тисяч на зарядну станцію для підрозділу богуславця Дмитра Лутовченка. Волонтери відкрили терміновий збір, щоб придбати необхідне обладнання для наших захисників. Кожен донат – це крок до перемоги. А усі деталі та реквізити шукайте на офіційних сторінках Богуслав ФМ у соціальних мережах. Де в Богуславі збираються ліквідувати стихійний смітник? Чим завершився спір за землю в Москаленках? Та яку ділянку виставлять на аукціон? Такі та інші питання розглянула земельна комісія Богуславської міської ради минулої п'ятниці. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів.
2: Одним із перших члени комісії надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для оренди земельних ділянок різної площі під городництво в Богуславі. Зокрема, на 10 соток землі претендує богуславка Івана Якопчук, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: По Богуславу, це біля приватизованої ділянки.
4: На якій вулиці?
3: Польова там, вона там Івана Середи, здається.
4: А що, там є вільна земля чи що?
3: Якщо написали, да. Тут уголок такий.
2: Земельні ділянки, що знаходяться на вулиці Марка Вовчка, комісія погодила для передачі в оренду богуславкам Ірині Любченко – 5 соток та Алі Шапошник – 4 сотки. А 7 соток землі на вулиці Вербовій – Михайлу Сироїду, зауважила пані Сахно.
3: Недалеко від його присадибної ділянки, вона в нього остання на вулиці. Там йдуть тоді ці городи людські, але за цими там пару городів, так як він пояснив, там є місце, це не питання, а питання головне в тому, що почали люди звозити сміття і зробили смітник. Він каже, дайте мені в оренду, я каже, його і так вигрібаю, то я хоч буду знати, що ось його останній, оце його хата, по-моєму. Тут декілька городів, а цей уголок, і каже, це їдуть всі і починають викидати.
2: Надали члени комісії і дозвіл на розроблення технічної документації для відведення в оренду 15 соток Тетяні на тягач у Вільховецькому старостинському окрузі. А також розглянули питання стосовно спірної земельної ділянки в Москаленках. На неї одночасно претендували Микола Царьов та Світлана Пустовіт, котра за результатами голосування комісії і отримала позитивне рішення.
3: 4-2 – це Пустовіт Світлана Вікторівна. Якщо ви пам'ятаєте, прошлу комісію ми розглядали сесію, до нас зверталась по Москаленка Царьова. Наталія, вона приходила.
4: Це з письмом оце... Царьова приходила. А це ця, що в неї купила?
3: Так, да, це та людина, яка купила, яка має будівництво обслуговування приватизоване. Я маю попередити, що на цю сесію подав Царьов син. Микола Петрович. Він просто пізніше подав, то
4: Микола
3: я...
4: Микола Геннадійович.
3: Геннадійович, то є, так. Я зразу показую, що вони, ну, що вони на одну і ту саму ділянку дві заяви. Тут староста погодження не підписала, там є погодження старости, це одне питання. Друге питання, вони до заяви приклали...
4: Не підписали, де староста?
3: У царю. Вони приклали сюди документ з господарської книги, але Слобода 35. Тобто погосподарська книга не стосується там, да? того, що поруч, що їхній був ізначально. Це, і тут по господарській книзі ну, записано, що є Геннадій, є Микола і 35-й номер, а тут йдеться по 37-й номер. Так що, щоб ви знали, що оце 4-2 пустовід
5: це
3: і 4-7 це одна й та сама ділянка.
2: Підтримали депутати й проєкт рішення щодо подальшої долі земельної ділянки площею в майже 2 гектари у Дибинцях, про яку поінформувала Оксана Сахно.
3: За ініціативою голови виніс він пропозицію ділянку виставити на земельні торги. Площа ділянки 1,7744 га, з цільовим призначенням індивідуальне садівництво. Тому вважаємо, що треба її виносити для того, щоб отримувати дохід до місцевого бюджету.
2: Загалом за півгодини роботи депутати розглянули понад 10 земельних питань. Втім, остаточні рішення щодо кожного з них ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської міської ради 29 липня. Наталія Редіх, Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Літературний конкурс «Богуславська мініатюра» триває у місті з нагоди річниці переїзду письменниці Марко Вовчок. Творчий проєкт покликаний об'єднати талановитих авторів та шанувальників слова навколо культурної спадщини видатної письменниці. Цьогоріч мистецьку ініціативу реалізовують уже в 7-ме, розповідає Тетяна Овчар.
6: Ідея зародилася заради популяризації Богуслава. Постаті, які тут говорили, жили, відомі в Україні і в світі, а зокрема популяризація Марко Вовчок, її життя на Богуславщині, тому що в погодах вона ділилася, що це її був найкращий час. І цього року ми маємо 26 прекрасних конкурсних творів. Оголошуємо переможців 10 серпня в стінах нашого музею в Богославі, музею Марка Вовчка, єдиного в Україні.
1: Долучитись до голосування за найкращий твір можуть усі охочі жителі громади на офіційній сторінці у Фейсбук «Богуславська мініатюра». А твори будуть доступні онлайн з 31 липня.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 25 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39, 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили спеціальних операцій протягом червня-липня уразили 13 залізничних мостів на тимчасово окупованих територіях України. Посли ЄС переконуватимуть Угорщину відкрити другий та третій переговорні кластери для України, повідомляють ЗМІ. Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС, хотіла б до початку літніх відпусток дати старт підготовці до відкриття наступних кластерів для України та Молдови, або хоча б одного кластера, щоб провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні. Оптимістичний план – відкрити всі кластери до кінця 2026 року по одному щомісяця. І до новин економічних. Середня пенсія в Україні зросла до 7273 гривні. Однак кожен четвертий пенсіонер отримує менше 4 тисяч гривень, повідомляють дані Open Data Bot. Водночас понад 20 тисяч гривень пенсії отримують близько 500 тисяч українців. Найвищі пенсії фіксуються у Києві, а найнижчі – у Тернополі. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Ярослава Якименка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу окупанта. Ярослав жив і навчався в Києві, проте часто навідувався до дідусів та бабусь у Самогора, які обожнював за спокій і чудові краєвиди. Він мріяв побачити світ, готувався працювати за кордоном. Та коли ворог вдерся на рідну Київщину, одним із перших став на захист країни. Поховали Ярослава Якименка в рідних його серцю Замгорах. Вічна пам'ять і слава герою. Арт-терапевтична зустріч для дітей «Мій талісман» відбудеться в Богуславі 23 липня. Юних учасників запрошують до творчої атмосфери, де кожен зможе створити власний особливий оберіг із натуральної шерсті. Захід покликаний допомогти дітям відчути внутрішню силу, спокій та впевненість у собі. Творча зустріч розпочнеться о 13.30 у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Усі необхідні матеріали організатори надають безкоштовно. Попередній запис здійснюється за номером телефону 097-816-38-32. Команда «Отамани» з Миронівки виграла командний кубок на всеукраїнському турнірі з пауерліфтингу «Кубок черкаських богатирів 2026». У змаганнях, які відбулись у Черкасах, взяли участь понад 130 спортсменів із різних регіонів України. За підсумками виступів, миронівська команда посіла перше місце, випередивши суперників із Чернігова та Харкова. Капітаном переможця виступив Ігор Коцюба, повідомила Миронівська міськрада.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в дані в межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 5-62-068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. ЗСУ вдарили по радіолокаційній станції «Бусоль» на Херсонщині, повідомили у Генштабі. Станція використовується для виявлення та супроводу морських цілей і контролю прибережної акваторії. Також під удар потрапили сліди боєприпасів і матеріально-технічне забезпечення на Донеччині, Луганщині та в Курській області РФ. Посли ЄС переконуватимуть Угорщину відкрити другий та третій переговорні кластери для України, пишуть ЗМІ. Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС, хотіла б до початку літніх відпусток дати старт підготовці до відкриття наступних кластерів для України та Молдови. Або хоча б одного кластера, щоб провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні. Оптимістичний план – відкрити всі кластери до кінця 2026 року по одному щомісяця. І до новин економічних. Ціни на пальне в Україні знову зростають. Найбільше зростання вартості бензину зафіксовано на заправках «Укрнафта», яка підвищила ціни на 2 гривні за літр на всю лінійку бензинів. І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна Ярослава Якименка. Життя 44-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу окупанта. Ярослав жив і навчався в Києві, проте часто навідувався до дідусів та бабусь у Самогори, які обожнював за спокій і чудові краєвиди. Він мріяв побачити світ, готувався працювати за кордоном. Та коли ворог вдарся на рідну Київщину, одним із перших став на захист країни. Поховали Ярослава Якименка в рідних його серцю Самогорах. Вічна пам'ять і слава героям. Понад 14 тисяч гривень вдалося зібрати із необхідних 40 тисяч на зарядну станцію для підрозділу богуславця Дмитра Литовченка. Волонтери відкрили терміновий збір, щоб придбати необхідне обладнання для наших захисників. Кожен донат – це крок до перемоги. А усі деталі та реквізити шукайте на офіційних сторінках Богуслава ФМ у соціальних мережах. Де в Богуславі збираються ліквідувати стихійний смітник? Чим завершився спір за землю в Москаланках? Та яку ділянку виставлять на аукціон? Такі та інші питання розглянула земельна комісія Богуславської міської ради минулої п'ятниці. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів.
2: Одним із перших члени комісії надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для оренди земельних ділянок різної площі під городництво в Богуславі. Зокрема, на 10 соток землі претендує богуславка Івана Якопчук, повідомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: По Богуславу, це біля приватизованої ділянки.
4: На якій вулиці?
3: Польова там, вона там Івана Середи, здається.
4: А що, там є вільна земля чи що?
3: Якщо написали, да. Тут уголок такий.
2: Земельні ділянки, що знаходяться на вулиці Марка Вовчка, комісія погодила для передачі в оренду богуславкам Ірині Любченко – 5 соток та Алі Шапошник – 4 сотки. А 7 соток землі на вулиці Вербовій – Михайлу Сироїду, зауважила пані Сахно.
3: Недалеко від його присадибної ділянки, вона в нього остання на вулиці. Там йдуть тоді ці городи людські, але за цими там пару городів, є так місце, як він пояснив, там є місце, це одне питання, а питання головне в тому, що почали люди звозити сміття і зробили смітник. Він каже, дайте мені в оренду, я каже, його і так вигрібаю, то я хоч буду знати, що ось його останній, оце його хата, по-моєму. Тут сюди кілька городів, а цей уголок, каже, це їдуть всі і починають викидати.
2: Надали члени комісії і дозвіл на розроблення технічної документації для відведення в оренду 15 соток Тетяні на тягач у Вільховецькому старостинському окрузі. А також розглянули питання стосовно спірної земельної ділянки в Москаленках. На неї одночасно претендували Микола Царьов та Світлана Пустовіт, котра за результатами голосування комісії і отримала позитивне рішення.
3: 4-2 – це Пустовіт Світлана Вікторівна. Якщо ви пам'ятаєте, прошлу комісію ми розглядали сесію, до нас зверталась по Москаленка Царьова. Наталія, вона приходила.
4: Це з письмом Царьова прикладена. А це ця, що в неї купила?
3: Так, да, це та людина, яка купила, яка має будівництво обслуговування приватизоване. Я маю попередити, що на цю сесію подав Царьов син Микола Петрович. Він просто пізніше подав, то
4: Микола
3: я...
4: Микола Геннадійович.
3: Геннадійович, то є, так. Да. Я зразу показую, що, ну, що вони на одну і ту саму ділянку дві заяви. Тут староста погодження не підписала, там є погодження старости, це одне питання. Друге питання, вони до заяви приклали...
5: Не підписали, де староста?
3: У Царьов. Вони приклали сюди документ з господарської книги, але... Слобода 35. Тобто господарська книга не стосується там, да? того, що поруч, що їхній був ізначально. Це, і тут по господарській книзі ну, записано, що є Геннадій, є Микола і 35-й номер, а тут йдеться по 37-й номер. Так що, щоб ви знали, що оце 4-2 пустовід
6: це
3: і 4-7 це одна й та сама ділянка.
2: Підтримали депутати й проєкт рішення щодо подальшої долі земельної ділянки площею в майже 2 гектари у Дибенцях, про яку поінформувала Оксана Сахно.
3: За ініціативою голови виніс він пропозицію ділянку виставити на земельні торги. Площа ділянки 1,7744 га, з цільовим призначенням індивідуальне садівництво. Тому вважаємо, що треба її виносити для того, щоб отримувати дохід до місцевого бюджету.
2: Загалом за півгодини роботи депутати розглянули понад 10 земельних питань. Втім, остаточні рішення щодо кожного з них ухвалюватимуть вже під час сесії Богуславської міської ради 29 липня. Наталія Редіх, Юлія Пахливанян, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Арт-терапевтична зустріч для дітей «Мій талісман» відбудеться у Богуславі 23 липня. Юних учасників запрошують до творчої атмосфери, де кожен зможе створити власний особливий оберіг із натуральної шерсті. Захід покликаний допомогти дітям відчути внутрішню силу, спокій та впевненість у собі. Творча зустріч розпочинається о 13:30 у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг Богуславської міської ради. Усі необхідні матеріали організатори надають безкоштовно, а попередній запис здійснюється за номером телефону 097 816 38 32. Літературний конкурс «Богуславська мініатюра» триває у місті з нагоди річниці переїзду письменниці Марко Вовчок. Творчий проєкт покликаний об'єднати талановитих авторів та шанувальників слова навколо культурної спадщини видатної письменниці. Цьогоріч мистецьку ініціативу реалізовують уже всьоме, розповідає Тетяна Овчар.
7: Ідея зародилася заради популяризації Богуслава. Поступи, які тут творили, жили, відомі в Україні і в світі, зокрема популяризація Марко Вовчок, її життя на Богуславщині, тому що в погодах вона ділилася, що це її був найкращий час. І цього року ми маємо 26 прекрасних конкурсних творів. Оголошуємо переможців 10 серпня в стінах нашого музею в Богославі, музею Марка Вовчка, єдиного в Україні.
1: Долучитись до голосування за найкращий твір можуть усі охочі жителі громади на офіційній сторінці у Фейсбуці «Богуславська мініатюра», а твори будуть доступні онлайн з 31 липня. Грант у розмірі 7 тисяч євро на розвиток майстерні отримав проєкт «Жива нитка» Валентини Ткач. Майстриня стала однією з учасниць грантової програми, успішно пройшовши 2,5 місяці навчання. Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток справи, яка популяризує традиційне українське ткацтво. За словами пані Валентини, найціннішим результатом участі у проєкті стали не лише фінансові ресурси, а й здобуті знання, нові знайомства та впевненість у тому, що її ремесло має велике майбутнє. Команда «Отамани» з Миронівки виграла командний кубок на всеукраїнському турнірі з пауерліфтингу «Кубок черкаських богатирів 2026». У змаганнях, які відбулись у Черкасах, взяли участь понад 130 спортсменів із різних регіонів України. За підсумками виступів, миронівська команда посіла перше місце, випередивши суперників із Чернігова та Харкова. Капітаном переможців виступив Ігор Коцюба, повідомила Миронівська міськрада.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура зниситься до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно похмуру погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 слухайте з новинами мого колегу Олексія Добровольського. Бувайте!
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Почути? Обрати? Купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: нього сильних та неславних українських
1: хіт на всі часи.

Ворота живлять нашу волю, за майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Мати час подумати, ривач, вели, ошукані.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: А ще сонце не заходило.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –